تھے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ڈاکٹر کشیپ نے اپنے مطالعے، علم، تصانیف اور عوامی خدمت کے ذریعے بھارت کے آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی سوجھ بوجھ کے سلسلے میں گراں قدر رول ادا کیا۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے 1987 بیچ کے ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر ترون کپور کی وزیر اعظم نریندر مودی کے مشیر کی حیثیت سے مدت کار میں ایک سال کی توسیع کو منظوری دے دی ہے۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں جناب کپور کی توسیع شدہ مدت کار ایک سال کے لیے اس ماہ کی 10 تاریخ سے شروع ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے واشنگٹن میں عالمی بینک ہیڈ کوارٹر میں نیل کنٹھ مشرا کی بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تقرری کو منظوری دے دی ہے، جس کی مدت کار 3 سال ہوگی۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ جب تک نئے عہدیدار ذمہ داری نہیں سنبھالتے ہیں تب تک پرمیشورن ایئر کی مدت کار میں توسیع بھی دی گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں NDA اتحاد نے راجیہ سبھا کی 4 خالی سیٹوں میں سے 3

0: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، جموں کشمیر، لداخ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، راجستھان اور اتر پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ساحلی کرناٹک، کیرلم، ماہے، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کا بھی امکان ہے۔ ملک کے شمال مشرقی حصے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم، انڈمان و نکوبار جزائر، تریپورہ اور آندھرا پردیش میں بھی آج بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آج اروناچل پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران آج ساحلی آندھرا پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اڈیشہ کے کچھ حصوں میں گرمی اور ہبس والا موسم رہے گا۔ آج جاپان کے کاکامی گہارا اسٹیڈیم میں 18 سال تک کی عمر کے مردوں کے ایشیا کپ کے ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ پول اے میں 9 پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد بھارت سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارتی ٹیم کا گروپ مرحلے کا آخری میچ چینی تائپے کے ساتھ تھا، جسے اس نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13-1 سے جیتا تھا۔ بھارتی ٹیم کو صرف جاپان کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا تھا۔ سیمی فائنل میں جیتنے والی ٹیم فائنل میں یا تو جاپان یا پول بی کی سب سے اوپر رہنے والی ٹیم کا مقابلہ کرے گی۔ خواتین کے انڈر 18 ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم گروپ مرحلے میں کوئی بھی میچ نہ ہارنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور آج بھارتی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے اس کا چین سے مقابلہ ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
1: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے وینزویلا کی کارگزار صدر کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ وزیر اعظم آج گجرات دادر نگر حویلی میں کروڑوں روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا یہ بیان بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع ہوا ہے کہ خود کفالت کے لیے متبادل توانائی ضروری ہے۔ انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن اے این آر ایف کے تعاون سے بنے ڈیجیٹل پورٹل کا اعلان۔ مغربی بنگال کی قانون ساز اسمبلی نے قومی ای ودھان ایپلیکیشن کے نفاذ کے لیے مفاہمت پر دستخط کیے۔ کچھ بین الاقوامی خبریں اس طرح سے ہیں، امریکی کانگریس نے ٹرمپ کی آمریت کو روکا، ترکیہ اور سعودی عرب کی آبنائے ہرمز کے متبادل کے طور پر ریل روٹ پر گفتگو۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات اور دمن جا رہے ہیں، جہاں وہ تقریباً 21,800 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ آیوش وزارت کی یوگا 365 مہم کے سفیر بنے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشیپ کا نئی دلی میں انتقال ہو گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ سے بھارت روس تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ اور جاپان میں آج 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی لکھنؤ کا پرسارن دھڑکن دیش کی۔ جی ہاں، اور اب پرستت ہے آپ سبھی شروتاؤں کے میل اور فرمائشی فلمی گیتوں پر آدھارت کارکرم آپ کے میل آپ کے گیت۔ تو شروتاؤں جلدی سے کریں ہمیں میل اور بھیجیں ہمیں اپنے پسندیدہ گیتوں کی فرمائش۔ ہماری ای میل آئی ڈی نوٹ کریں، ہماری ای میل آئی ڈی ہے آپ کے میل آپ کے گیت @gmail.com۔ تو چلیے کارکرم کی شروعات میں سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں عاشق فلم کا یہ گیت انورادھا پوڈوال کی آواز میں۔ ساتھ ہی اس گیت کو گایا ہے کمار سانو نے، گیت کے بول لکھے ہیں رانی ملک نے اور سنگیت ہے انو ملک کا۔

0: متوازن غذا، صفائی، مناسب لباس، صاف پانی کا استعمال اور بر وقت علاج ایسی احتیاطیں ہیں جو موسمی بیماریوں سے بڑی حد تک محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک مباحثے کا، موضوع ہے کلائمیٹ چینج، بدلتا موسم، بڑھتی بیماریاں۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اردو بز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر جگدمبا دوبے صاحب، جناب ڈاکٹر محمد احمد صاحب اور ناچیز سید محمد عمیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے دونوں خصوصی مہمان کا آج کے اس خوبصورت پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اور اب بغیر کسی تمہید و تاخیر ڈاکٹر جگدمبا دوبے صاحب سے سوال ہے۔ دوبے صاحب، موسمی تبدیلی کے مد نظر اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور دفاتر میں موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کن احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے، اس پر ہمارے سامعین کے لیے وضاحت فرمائیں۔
1: بہت شکریہ۔ موسم میں تبدیلی کے وقت اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر میں خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔
0: جی،
1: سب سے پہلے صفائی پر خاص توجہ دینی چاہیے، کمروں میں مناسب روشنی ہو اور ہوا کے آنے جانے کا انتظام ہونا چاہیے، پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا جائے اور ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور سینیٹائزر کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔ طلبہ اور ملازمین کو ذاتی صفائی برقرار رکھنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ بیمار افراد کو آرام کرنے اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی سہولت دی جانی چاہیے۔ وقتاً فوقتاً صحت سے متعلق آگاہی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں تاکہ لوگ بدلتے موسم میں احتیاط کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ طلبہ خوب پانی پئیں اور گھر سے نکلتے وقت پانی کی بوتل ساتھ رکھیں۔ ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے سادے پانی کے علاوہ نیبو پانی، ناریل پانی یا ORS کا استعمال کریں۔ ہلکا اور تازہ کھانا کھائیں، تلا بھنا یا باسی کھانے سے پرہیز کریں۔
0: بالکل، بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ آپ موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے تعلیمی اداروں اور دفاتر میں صفائی، صاف پینے کا پانی، مناسب وینٹیلیشن، ہاتھ دھونے کی عادت اور بیمار افراد کو آرام کی سہولت فراہم کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر محمد احمد صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر احمد صاحب سے ایک سوال کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ کون کون سی بیماریاں عام طور پر زیادہ پھیلتی ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
2: ہم ایک بہت ہی بھاگشالی ہے کیونکہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جس میں ہر طرح کے موسم ہوتے ہیں، جاڑا، گرمی، بارش، لیکن بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں ایسے کوئی موسم نہیں ہوتے۔ کسی کے یہاں ہمیشہ جاڑا پڑتا ہے، کسی کے یہاں گرمی پڑتا ہے اور کسی کے یہاں ہمیشہ بارش ہوتی رہتی، لیکن یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے ملک میں جنم لیا جہاں ہر طرح کا موسم ہے۔ لیکن اس میں اس فائدے کے ساتھ کچھ پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جب ایک موسم ختم ہونے والا ہوتا ہے اور دوسرا موسم آنے والا ہوتا ہے، تب واتاورن میں بہت سارے ایسے بیکٹیریا اور وائرس ہوتے ہیں جو بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں، جیسے وائرل فیور ہے، یا چکن گنیا ہے، یا ملیریا ہے۔ یہ سب ایسے بیماریاں ہیں جو بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ اپنے عروج پہ آ جاتے ہیں۔
0: بہت اچھا کہنے آپ کہ موسمی تبدیلی کے ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، الرجی، ڈینگو، ملیریا آپ نے ابھی بتایا، اور سانس کی بیماریاں جیسی بیماریاں عام طور پر پھیلتی نظر آتی ہیں جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے۔ موسم کی تبدیلی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے انسان تھوڑا سا احتیاط برتے اور ان تمام چیزوں کے بچاؤ کے لیے اپنی کوئی بھی تدبیر پہلے سے اختیار کرے یا ذہن کو پہلے سے تیار رکھے۔ بہت اچھا آپ نے بتایا۔ ایک سوال دوبے صاحب سے کریں گے۔ دوبے صاحب، شہری آبادی میں اضافہ اور تیزی سے بڑھتی تعمیرات کے درمیان سڑکوں کے کنارے گھنے درخت لگانے، پارکوں کی تعمیر اور چھتوں پر باغبانی کی کتنی اہمیت ہے موجودہ دور میں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
1: بڑھتی ہوئی شہری آبادی اور تیزی سے ہونے والی تعمیرات کے باعث ہریالی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں سڑکوں کے کنارے گھنے درخت لگانا، پارک بنانا اور چھتوں پر باغبانی کرانا بہت ضروری ہے۔ درخت ماحول کو صاف رکھتے ہیں، آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور درجہ حرارت کو متوازن رکھتے ہیں۔ پارک لوگوں کو ورزش اور ذہنی سکون کا موقع دیتے ہیں۔ چھتوں پر باغبانی سے گھروں کا درجہ حرارت کم رہتا ہے اور ماحول خوشگوار بنتا ہے۔

0: سامین ابھی آپ ایک نعت سماعت فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجئے اجازت. آداب.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو پروگرام. آج کی پیشکش تھی آکاش وانی لکھنؤ کے مرکز سے. میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی لکھنؤ کا پرسارن. اور اب چلیے آپ کو لے چلتے ہیں گاؤں جوار کی ماٹی سے جڑے لوک پرمپراگت گیتوں کی اور. کارکرم ہے لوک رنگ. تو آج ہمارے کارکرم میں اودھی ماٹی کی خوشبو پھیلانے آ رہی ہیں مینو باجپئی. تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں ان کا گایا یہ دیوی گیت.